mrvina, ljuske od oraha, bez prevaha, dve strane otoka, ma niti sam, niti si, samo ti i ja.